0: 92.7.
1: 9:18 on the clock and the time check is brought to us by Presto Creams.
2: Gigutom na ba?
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Magagnaw ang imong bana, Josima. Nakaako siya sa pagdapat nimo. Unsa man ang gusto? Muduko ka lang. Dili mo tingog sa imong nasayran nga may mga kabit siya. Nisakitan kay kumamo. Kaniadto ka pang nasakitan oy sa kadokirok ni Hector, Josima. Ang tinuod, sayang gibuhat kaniadto pa, wa siya'y respeto diya nimo.
1: Mahal ko siya. Mahal sab ko niya.
0: Dili kanya mahal. Ang taong nagmahal sa iyang partner, maniuha agid na nga dili makahimo kasaypanan sa ilang relasyon. Pero lahi ang imong bana. Lahi ay si Hector. Pero may siyang malambigit sa lain-laing babae. Proud pa ang hinampak na dako. Simpleng butang na lang niya ang pagpangabit kay naanad ka na sa iyang binuhatan.
1: Mamo.
0: Ikaw sabgod unta? Muhatag kag ultimatum ining tanan?
1: Ha?
0: Hatagan mo siyang kondisyon nga kung dili gid siya magbag-o, magbuwag mo.
1: Unsa?

0: Ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Siyempre ka makabuhay sa atong espesyal nga mensahe karon mismo sa atong tulumanon. Eto na yon. Matod pa sa atong espesyal nga mensahe karong adlawa ka makabuhay. Why anak sa Ginoo nga iyang gipasagdan kay matod pa sa iyang pulong, dili ko kamubiyaan ni ang talikdan. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Hebrew 13, versikulo 5. Ka makabuhay, ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlipa, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sa kanatong tanan mahikalan na sab kita sa atong nandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kininsab niyong higalas, Kuya Arn, nga inyong ikauban karon diya sa inyong tagsatag sa kamang radio, sabay na usab sa paghatag o pagtagad o paghatag kinabuhi sa usa ka kaagi nga gisugilon o giasoy diri kanato sa usa ka babae nga si Ashley nga lumulupyo kini sa Surigao City. Ashley, salamat kay sa imong kaagi nga imong gi-share der sa ato ano usa na kini nga nakahatag suporta sa atong programa. Nandiyan kini si Kuya Arn ninyo ang makalahutay sa paghatag o pagtagad sa nagkalain mga kaagi o labi na sa atong programa tungod sa mga kaagi ninyo nga inyong ginasalig diri sa ato. Salamat no sa imong kaagi. Mga higala atong sinder karon sa babae nga taga Surigao City. Pero sa dili pa, kumusta kumusta ang atong mga avid listeners sa nagkalain mga lugar? Dagan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw ug labinusab sa tanan nga nagsalig sukad ni ang tuhantod karon sa atong mga produkto. Mga higala, salamat yung kay sa inyong makanunayon nga paggamit sa atong mga product, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Balunggay and Santol. Kung kinsa man kato mga higala nato diha nga nahibalik na ang normal sa ilang pagkatulog, regular na nga pagbawas ilang hugaw sa matag adlaw. Na natabangan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ayaw kinininyo ang dangi, no? Imintin lang yapo ninyo. Kaya kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sa wala pa makahibalo, makatabang gini sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Kapoy kayong lawas mahigala nga wala kita itulog. Mapiktuhan atong trabaho. Kaya hindi naman taganan mo trabaho nga wala tayo sakto nga tulog. Una nga, ayun yan na pasagdi mahigala. Kung nanara sa inyo, labi na mitsugmat inyong insomnia, kung nanara sa inyo, may gala, makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon gihapon sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Imintin lang ninyo, tagtunga sa kutsara. Pwede na tagtunga sa kutsara. Naku, na kayo nagtabang sa inyo ha. Nagkantidan lang na siya o 4 pesos o 5 pesos baka ang karatimpla ninyo. Ingana lang mga silingan ang atong Coffee

0: Heart
1: 92.7.
2: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may mong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang ni dako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Standing in a crowded room and I can't see your face.
7: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga

0: murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan ng mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.